0: Sitter vi då?
1: Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Ja, kom och följ mig

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

som jag haft. De tycker det är synd jag far. Och alla kära stora kyss, de önskar nog jag

на мні одна могледен лишаєн. Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas, god natt, må glädjen lysa er.

Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dreja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Idag vill jag starta upp med Mats Rådberg. Han blev född 8 juni 1948 i Stockholm, men han döde dessvärre 27 juni i 2020. Han var en svensk countrysanger, gitarrist, komponist och arkitekt. Han ska här framföra Jag ger dig min morgon.

Nu är sommaren tillbaka med Lasse Stefans. Då ska vi över till en duo här och det är Carina Jeanette Dahl och hon är född den 15 augusti 1984 i Trondheim. Hun er da datter til Morten Dieseldal fra TNT. Hun skal synge her en duett sammen med Vidar André Grøseth Mohaugen, og han kaller seg da for Vidar Villa. Han er født 25. juni 1989 i Lillestrøm. Vi skal høre her Trenger deg nå.

Det var Sia och Kylie Minogue med Dance Alone. Då ska vi över till Daniel Kvammen. Han är född i 1988, han är låtskrivare och musiker, han är från Geilo. Vi ska här höra han synge Endelaus sommer.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Det var DJ Ötzi och Anton Aus Tyrol. Du lyssnar till hits med DJ Bigfoot. Vi ska snart igång med ukens One Hit Wonder, men först lite Morgan Sulele. Du är bara min.